0: došao Ibro s Čečeva u Sloveniju.
1: Jao, pa nisam znao da sam živio u predgrađu Njujorka, majke mi.
0: Da bi preživio brutalitet zapadnog sveta, pronašao si posao u nekom turističkom društvu.
1: Pa si mater šta smrdi ovaj čučavac, fejk!
0: Da. I društvo u samačkom domu bilo je baš domaće. A on, dobar momak, profesionalac, euforički je učio slovenački strani jezik, čak i službeno.
1: Ej ti nemoj da mi posereš ceo sekret po sran, drek pa ne otplakovan, drugač te bom lovio po Ljubljana u sve do Rožne doline, ti student.
0: E, najjeftinije i najlakše čovjek može da nauči jezik tako da ga sluša. O, da, slušaj on i radio. Po najviše mu se dopao Marijan Smode sa pesmom Jožica Kjesi Blah.

I tako se uči ovog stranog jezika, u kojem je psovati baš nebesko i ponajviše slatko. Jao, šment!

0: tajemnata elektrošok, ugasnil bom to hudičevo škatlo.
1: Ali se res upreš? Ali si res upaš?

0: будет. Да будет вам.
1: Ako je sada sve u redu, pomoću regulatora odredite još željenu glasnoću i boju zvuka.

bacate razumeti moje reči, ako pomislite na ljude koji su nekada stanovali u potkrovlju, a danas se voze u kočijama i bludniče sa bivšim Marčinda.

0: Bošo Ibro s Čečeva u Sloveniju.
1: Jao, pa nisam znao da sam živio u predgrađu Njujorka, majke mi.
0: Da bi preživio brutalitet zapadnog sveta, pronašao si posao u nekom turističkom društvu.
1: Pa si mater šta smrdi ovaj čučavac, fejk!
0: Da. I društvo u samačkom domu bilo je baš domaće. A on, dobar momak, profesionalac, euforički je učio slovenački strani jezik, čak i službeno.
1: Ej ti nemoj da mi posereš ceo sekret po sran, drek pa ne otplako van, drugač te bom lovio po Ljubljana u sve do Rožne doline, ti student.
0: E, najjeftinije i najlakše čovjek može da nauči jezik tako da ga sluša. O, da, slušaju on i radio. Po najviše mu se dopao Marijan Smode sa pesmom Jožica kjesi bla.
2: Jožica kjesi bla.
0: Kako se uči ovog stranog jezika, u kojem je psovati baš nebesko i ponajviše slatko?
1: Jao, šmet, što

0: Kitarist je flautistka na svoj instrument. Ali bobnarja. Ustavite.
1: Radio 6 студента.